har. Och de lag i ett lite hus som han hade byggt för han. De fick allt som var möjligt från en helt, helt vanlig man. Och han gav sitt liv till Jesus, till hem och fäderland. Och han älskar själva livet, han var

1991, då tog vi hjärtmaskinen. Och drog till den djupa Smålandsskogen. Och där i kanten av sjön Hulingen så klev vi upp på stora scenen i

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: Solradion plus.
1: 1991, då tog vi hjärtmaskinen. Och drog till den djupa Smålandsskogen. Och där i kanten av sjön Hulingen så klev vi upp på stora scenen i

bitvis vil ju vara så fint det var det var. Huska så gott då vi gick där. Glömma aldrig. Du skulle ha sett

Bjarne Lundqvist med låta Sommerens siste servitris. Jeg håper at den, vi ikke har sett den siste serveringskvinnen eller serveringsmedarbeideren så langt denne sommeren. Jeg håper at det blir flere å se utover sommeren, at vi fortsatt har en god sommer i en ja, drøy to måneder til. Nå skal vi slippe til Byggar Bert, en ny låt derfra også, som heter Sommartider. Sommartider.

Ja, på en dobbelt singel sammen med Mannen I spegelen. Denne låta her har ingen plukket en maskeros ifra Lasse Stefans. Leif Gunnars det ikke så mange låter vi har hørt av her I programmet tidligere, men vi har hørt noen. Her skal du få en ny en som heter En kopp kaffe I det tyste.

Leif Gunnars der, en kopp kaffe I det tyste var det du fikk servert her denne kvelden hos oss. Nå skal vi over til Anton Grønholm, dansken. Det var jo sankthans I uka som var, midtsommer da. Nå skal han framføre en låt som heter Vi elsker vårt land. Det synger han på dansk, eller I parentes da, sankthans.

lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

Kära hustru, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att det finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.